Ku magasin tuba yalla nga fekk doon di barkam ci ahmadou baba ñepp ko tayé na ko tayé sey sa yu jarro ko